telefon za vaše pozive 750500 pozivni 049. Naravno, zovite nas kada čujete ovo kolo.

a u pekari Arizona imate sve. Od pita, kolača, kruhova, piletine, donera, kebapa. Ukusno i kvalitetno, naravno. A dok su ovi vrući dani u bašti pekare Arizona imate predivan ambijent. U hladovini polako da ručate, doručkujete, večerate, popijete nešto. Kod gospodina Dževada. Sretan Bajram, šerif Mubarek, osmom svima, kažem ajda.

0: Idemo dalje, dobro jutro.
1: Dobro jutro, taj si.
0: Dobro jutro.
1: Novalija iz Rašćana.
0: Sretan Bajram Novalija.
1: Sreti tati Bajram, taj si, da mi budeš zdrav i živ.
0: Hvala i vama također.
1: Sreti ta svima muslimanima. Sretan Bajram, da budu mi zdrav i veseli i živi. Podajem ja našega Amira u Tuzli. Pozdravim ja neku ajku koja je mene pozdravila. Pozdravim ja našega Osmana pjesnika. Pozdravim ja našega Milana Kazanđiju. Pozdravim ja Peru Jajsu. Pozdravim ja našu Martu i njoj želim sve najbolje. Pozdravim ja našega Nikolu Brčkome i njegovu domaćicu. Pozdravim ja ovdje moga komšiju Emina i njegove ukućane, da mi budu zdravi i živi puno godina i da dočekaju puno Bajrama.
0: Hvala lijepo, svako dobro, proslavite lijepo ove dane bajramske.

sve najbolje povodom Bajrama. Želim vam Zula. I vama Zulo. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Telefon za vaše pozive 750500.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Tajči.
0: Ko nam se javlja?
1: Tetka Manda iz Šiškovaca.
0: Šiškovci, kako ste vi u Šiškovcima?
1: Pa dobro, toplo vani, pa se bježi u sobu.
0: Toplo vani, jel da, vruće, ja?
1: Jes, je vruće.
0: Reste mi, jel radi onaj motel Ana u Šiškovcima? Jel on u Šiškovcima ili Piškorevcima?
1: Piškorevcima.
0: A u Piškorevcima, dobro, da, dobro, da. Dobro. Da čujemo sada koga pozdravljate.
1: Tajči, sretan ti Bajram, da si živ i zdrav tebi i tvojoj porodici.
0: Hvala lijepo.
1: Pozdravljam svog prijatelja Nijaza u Meonici, a i moga mrkoga Peru, što je se javio sad iz Svrća, Pekija, da nam brzo ozdravi.
0: Da.
1: I svoga prijatelja Barušu nikako ne mogu da prođem. To kaže da ga ne spomenem.
0: Nemojte pored njega prolaziti da ga ne spomenem.
1: Ne, ne. Nikako, nikako. Ma srećemo se mi nekako vi dana dok mi snajica dođe.
0: Dobro. Šiškovci, tamo je puno naših odavde iz Bosne, Turiću, Tramošnica.
1: Šta ćeš, Tajči, tako je bilo.
0: Sve nove kuće.
1: Ne zaboravljamo mi Bosnu svoju lako.
0: Sve nove kuće, neke imaju fasadu, neke nemaju i tako.
1: Ja, ja. Da. Baruša je bio neki dan kod mene tu, mislim, nije bitno.
0: On hoda puno hoda.
1: Neka, tako i treba. Eto, ponovo, sve najbolje za Bajram, svim muslimanima, pozdravljam Peru Mrkoga i našeg Pekija da nam brzo ozdravi.
0: Svaka.
1: Sve svoje Turčane, da se nam živi zrak, pa čujemo se.
0: Živjeli. Morat ću jednu pjesmicu za Pekija. Da nam dođe. Pa će i Lino dolazi.

Kovom u ruci žurim, po kaljavom putu gazim. Ni javio majci nisam, iz daljine da dolazim. Tišina i tama mlada, ne čuje se ptica glas. Samo ispred kuće stare, zalajao vjerni pas. Ugledo me na kapi, radosno repom maše, čeka da ga pomilujem.

0: Ko će druga ako neće Bog?
1: Jedna jedina.
0: Ništa, idemo jednu i domoljubnu. Na prvu je sjela sa albuma Kolaps Benda. Novi su se baš ono, jel da, uživili u istom, Bosna se zove stvar. Pa ćemo odašiljati dobre poruke. Prijateljske, povezujuće. Tako

0: posavjeti sa svojoj zlatnom pravila. Tako, slušaj, tuđe je ostalo neka tuđa budala. A sada, možemo se i čuti malo, možete i progovoriti koju, apsolutno, ali to ide na fiksnu liniju, nikako na Viber ili neku drugu instalaciju. Fiksna linija je predbroj za Brčko, 049-755. Eto, pa iz vaših usta da se čuje ili čestitka, ili u nekoj prilici.
1: Za Edina.
0: Edina.
1: Ženu mu Jesiru.
0: Dobro.
1: Čestitam Bajram.
0: Lijepo.
1: Mame Hanife, Bosno moja.
0: Bosno moja?
1: Da.
0: Jel da? Može, bit će neka bosanska domoljubna patriotska. Hvala vam lijepo za javljanje.

0: ništa, pozdrav za trio veličanstvenih. Pozdrav za sister, pozdrav za brata Šarena. Pozdrav za kralja u cijeloj toj priči. Figurativno mali kralj, a u stvari najveći. Tako jeste, jeste. Dragane, ko je naljutio? Pozdrav, kažeš, za određenu posebnu uz pitanje tko je naljutio.
1: Kako sad?
0: Ja ti na to ne mogu znati odgovor, ali možda bi najbolje bilo da ti malo sebe preispitaš ko je naljutio. Znači u neku makedonsku da poveže ljudi.

0: šerif Mubarek Olson želi restoran Šumski raj, Gornji Hrgovi. Bajram šerif Mubarek Olson svima koji slave želi kafe bar Bet In i Automat Games Dubrave.
1: Slušaš

Vidiš da i dvojka može raspoloviti u pol dana, da. Ide Zoki i Doručak. Može li Robinje Miroslave, aj sreće ti.

Još malo interakcije, da vedete to još jače i do usijanja, iako sam prezadovoljan. Mislio sam ono termin promjena je, znaš, nije uobičajeno ovako radnim danima taj žanr, a vi razvijate ljudi. Svaka vam čast. Hvala vam lijepo. Viber studijski ORV broj 1063422126. Zdravo, veliki pozdrav za, citiram, ovako je dama napisala, za mog Mirzu i druga Busa, koji se nalaze u KPZ Oraše. Sretan im Kurban Bajram od Amele. Volim te ljubavi. Završen citat. Ako može mi Nena Čeranić. Krivo bi te branila. To ti je ljubav, a? Ruku u vatru ako treba. Ja ću ipak poželjeti da se dečki riješe toga i preklope neku malo drugčiju stranicu u životu. Ja tako? Vi se volite, samo se volite do kosti. Miroslavu pozdrav. Sretan Kurban Bajram svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Može li i jednostavno? Može. Obećao sam bit će, znam da će za neke hitove pristići ono bezbroj, abnormalno naručbe. Može li Tea? Sagapo. Ma može. Dalje. Ćao, je li može? Evo sad ćemo nešto malo stariji blok, samo još pustimo, provučemo i Bursačku od simpatije do terapije. Kablovi bačio, vodi ljubav. Ajde, ne dođe do toga, njegujte ono da je milo zvučno tetošeće, niz dlaku jedno drugo. Koja će duša razumjeti dušu srodnu ukoliko neće ona ili on? Opa. 063 422 126.

0: sam je.
1: Brada moj dobri, šta kažeš? Evo i nas koji čekamo kraj vremena, neradnog radnog vremena. Ono, situacija je, veliš 5-6 kava i eto 15 sati ni okrenut se čovjek ne može. Jes, vala baš, nekad potirati u radno vrijeme pa proleti, umjesto da se čovjek još malo više odmori na poslu, a? Šta radi gazda? Gazda veli, tjera kući, aj kući, šta jesi, imaš ti kuću, jo? Govorite li kako vam je dobro na poslu?

Maca baci u offside, korner, zastavica je mala Maca. Mora malo i nogometnog žargona jer sve užerenije i užerenije. Priprema se vatra, teren za dolazeće goreće mundijalsko ljeto. Ljudi, danas 27.11. svečano otvaranje. Jeste spremni? Rekviziti, dlanovi, naoružano grlo. Samo jak. Što bi rekli, idemo ludo, idemo jako. Pustimo i neke navijačke. Sve to friško, sve to objavljeno, ne znam, u zadnjih dan, 2, 3, 4, 5. Onda ljudi nauče tekst, da, drže, ukoliko još nisi sve sa žvaka. Pa jasno, ono, vani, veliki ekran, čence, grickalica, šta je već, tupanje kose, grickanje noktiju. Nije to zalud, najvažnija sporedna stvar na svijetu.

ta sirena. Poručila, budi muško, a fakat budi muško u onom pravom smislu te muške riječi, a? A dalje, a šta da ako je žena muška? Bolje kazano, e da je muška. Šta bi, pa znala bi bolje filozofiju i priču nego... Nemam tu pravo. Eto pitanje, šta biste da ste muško bar na jedan dan? A?

0: kaže, brat.
1: Eh, volio bi ja, Niki, da sam muško bar jedan. Jel da, da opravdam, da opravdam košije proizvode koje nosim. Može li Semir Jankić? Može, bit će. Pozdrav iz Srebrenika. Lukas, bit će nešto. Kakala je naš izbor, pozdrav iz Stuttgarta. Da li ste prokomentirali na način, ne možemo te non stop slušati jer posao ne dozvoljava, ali kad god, da li cigar, pauza ili u nekoj drugoj, u svakom slučaju sviraš sa strane. Hvala lijepo, veliki pozdrav u dijasporu, ma gdje vi bili, od Novog Zemlja.

daj nikakvoj gorčini, potrudi se daj. Ali baš ono vrištaju šećera, jel da, sve slatko, koji današnja baklava. Idem ispoštovati i pustiti nešto i od Indire, pa onda dalje ćemo, pa idemo taj niz. Samo malo strpljenja, ljudi, zamolit ću jer puno, puno je naručbi i zabrat ćemo bolje od najboljega, a traženo s vaše strane. Pa vi imate kao i ja, ja sam tu samo moderacija, a nekako smo, ja bar tako gledam na sve, jedno. Sklapam playlistu muzičko-uređivačkim jednom i drugom stranom. Odrug iz baze, bilo da ste mi ovdje, a prijave su i...

da izmiluje dušu, da čila lagano, fino, odmori mozak i svaki mišić. Nastavimo u sličnom tonu, u vašem zračnom prostoru, a

Dečko, neki pokače na dušu. Nastavit ćemo svirati dalje, samo moram ovdje reakciju izbaciti. Suviše išta pričati ovdje, samo ljudima dozvoliti da uživaju zvuk. Ali morao sam, ili ste se nasmijano javili i kažete, kakav pogodak. Uz Vojka V, Pekija i Šibeni. Stigao mi je pozdrav, slušam od pozdravi Šibenika, sjajno. Jesu turisti već počeli šibati, odnosno? Je li dovoljno slana morska voda tamo? Da, sada, jest. Ne čeka ono užareno ljeto, je li tako?

0: Da, svrha trendinga, pokupimo kajmak, odnosno ono najslušanije, pomiješano sa malo starijim i još starijim notama i eto je, radijska, toliko dopadljiva playlista da ju ne možeš odoljeti. Kakva platforma ili neka aplikacija. Hvala vam lijepo što ste tu uz mene srijedom. Samo smo ponuksima
1: pričali. Odmah ćemo napraviti uvertiru, pa da, malo škrtije smo prethodnih dana, ali zato sutra opet poslije podne neće biti uvodu ili otvaranju, jel da? Folkerice, tek tako nastavljamo onim standardnim radno-dnevnim terminima. A će u večernim satima biti mogućnosti za ovako nešto.

0: sole, malo gitare, više od baje. Ali ovo čovjek eksperimentira. Se raspričao ko da sutra ne postoji momački. Ništa, evo ja obećam, 15 minuta neću zucnuti. Ali šta znam, muzika mi daje inspiraciju, pa ono, sklapajući nekako priču. Neću pretirati, nego ovdje moram ući jer je ono, baš grebalica u pitanju, Lacković nedostupna. Kaže čovjek, razočara se u koliko je nešto htio, pokušavao, davao od sebe, a sve to puklo pa nije završilo uspješno. Ne osjećite se zato za nekakve dekade koje ste ostavili iza sebe, mirišu vam na poraze. Ne onu zvijezdu koja vas je pratila, a sretna je oblik. Bivanja koji će život značiti, veli, na takvo nešto Bog u dolazećem razdoblju daruje samo ukoliko je putanja čista, iskrena i ono dano sve od sebe, pa opet.
1: Kada nešto od
0: nagradi na kvadrat.

0: prave zlatne folk not. Nino ide i Šaban Šaulić. E onda jedno malo iznenađenje za vas. Moram obrtaje raditi. Jesam izdržao, jesam. O, po 17.33. Rekao ja, neću progovoriti, a vi slušajte. Najbolje hitove. Imaćemo novoga, pa najnovijega, jedna i premijera. Da moja odjavna riječ za danas.
1: Daj mi pozaj mi sreću rad.
0: Aj, ne može to tako, ne može to. Ne može ti pozajmiti ljubav pa garantirat povrat imovine. Knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura. Kif kuf, jel tako administrativna djelatna snago? Ne može, to ide uzajamno, to ide. Ljubave, daj ljubav prije, tek tad se oplodi.

Hrvatske trake i danas gađale ravno u srcu. Lako, ali sigurno privodimo kraju naše današnje druženje. Meni je zadovoljstvo. Pa dobrano i iznenađujuće, misleći ono, ne znam, naravno povodom blagdana Bajrama, drugčija šema, drugčiji žanr, muzika, sve promijenjeno u odnosu na ostale radne dane, a sam malo skepticizma ima u sebi, jesu ljudi nisu navikli drži, ne daj tamo, amo, povuci potek. Ne, vi ste bili dominantni, hvala.

0: Hello, everybody.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja vam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.

dobroveče, iako je kažem još dan, uvijek ovako počinjemo u 19.10 i još nam sunce grije i danas je jako vruće, jako sparno, ali oko 30 pa i plus stepeni je danas brojao Celsius. No dobro, šta je tu?

Jeste, da, do 20 sati ovako slušamo od svega pomalo ovom prvom mom miksu za sve vas. Dragi slušalci, još jednom i vama želim dobrodošlicu. Ukoliko ste se tek sad zakačili na ORV radio, na pravom ste mjestu, ne mrdajte, ostanite tu gdje ste. Pojačajte i uživajte.

Kakvu vi želju imate, ljudi moji, i da li imate želja večeras? Ako imate, javite mi sve na Viber, naš broj. A ja ću ovako u 19.30 da pozdravim naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, zatim Maslić Profili d.o.o. i naši novi prijatelji Espresso Martini Cafe Brčka. O njima ćemo kasnije malo, kažem, i opširnije, ali ajde dok se zagrivamo i da ovako još malo pumpamo ritam, pumpamo atmosferu večeras na ORV.

idemo dalje, kaže da pumpamo večeras ritam. Još jednom da spomenem i kažem, nakon 21 sat jedno direktno uključenje u program kod mene ovdje. Jedna vatrna crnka. Auh. Mislim da znate ko je u pitanju, ali hajde neću da još da otkrivamo šta je ko je. Čućete sve, jeli, na onako lijepom našem razgovoru. Ajmo još malo ovako da vas navozam ja sa ovim ritmom od svega od pomalo. Pa kažemo 20 sati, idemo i u vaše poruke sa Vibera i sa mog Instagrama.

pojedemo ka toj 7. brzini, jeli, još malo da se ovako uključimo, zapalimo sve večeras i da grmimo zajedno, dragi prijatelji, dragi slušalci. Pored ove srede, kada se družimo, jeli, na ORV radiju, još jedan dan ubacujemo, tako da u buduće od idućeg ponedeljka ćete nas moći slušati od 19.10 također. Dakle, ljeto pojačalo.

danas, odnosno večeras pojačana interakcija, obzirom da je praznik, da smo svi večeras u Zojerve radio, kako kaže jedna od poruka na Viberu. Ali dobro, ajde, ima vas još, znam da ćete se priključiti i oni ostali. Tek smo na početku ljudi noćnog programa, tek ćemo da grmimo. 063 422 126 Viber, broj za vaše poruke. I moj Instagram,

Zato večeras opusti se uz ORB radio i uživaj uz DJ Toju. Pojačaj do kraja. Može li jače? Kaže ne može jače Toja. Ja sam jako dobro raspoložen. Nadam se da ću to raspoloženje da prenesem i na vas, na vaše mozgove. I onaj dio mozga sa koje ono strane, desne ili lijeve, koji je zadužen

mog Instagrama koje neprestano stižu. 063-422-126 Viber ili Instagram Delje Toja. DM, jednostavno, jel tako? I sve za besplatno, sve za free. Vaš ORB Radio.

0: Kaže, može li, pozdrav, može li pjesmu po vašem izboru i pozdrav za Iliju Vidović, gazdu, pozdrav iz Orašja.
1: Hvala, pozdrav ide ka Orašju od mene. Biće neka dobra za Orašje.
0: Može li pjesma Tamara Milutinović Instagram? Može, bit će Instagram. Pozdrav za DJ Toju iz Vinkovaca, najbolji ORV i najbolji voditelj Toja i DJ svakako. Pozdrav, hvala puno, ide iza Vinkovce nazad.

Alkotest ide odmah na početku našeg programa. Kaže, to je veliki pozdrav za tebe. Može li neka od Milice, Jokić i Mite, slušamo na putu iz Bijeljine ka Rači. E, hvala puno, pozdrav ide i ka vama. Uživajte uz ORV, bit će Milica, naravno Jokić za vas koji putujete ka Srbiji, vjerovatno. Ajmo dalje, ljudi moji. Sviramo sam najbolje večeras i uživajte uz vaš omiljeni.

0: pozdravit ćemo, ajde, večeras ovako i momke u plavom i sve ljude koji su onako, jeli, radnom vremenu. One koji su možda došli sa posla, koji su možda bacili neku žmirku, odmorili malo, popili kaficu i sad kaže na redu je ORV radio. Sreda je, ljudi, na pola smo radne sedmice i nekako uvijek dobro nam dođe ova dobra energija sa ORV-a koja stiže. Pozdrav iz Tuzle za tebe, Toja Kralju. Hvala puno, Tuzlaci. Ide pozdrav i ka vama nazad. Za sve gradove večeras ide pozdrav od mene. Nemojte da vozite ako pijete, to vam ja onako sugerišem, tako da ako ste popili koju više nemojte da vozite, dajte nekom ko nije pijan i ko može da vozi. Ili jednostavno uzmite taksi, pozovite i bez onako teških posljedica da ne do Bog prođete, da prođete bez toga.
1: Sve te je privuklo, nikad ranjen pogođen.
0: Ajmo! Tijana M kaže dalje kako ostaviti lava, jao Tijana. Ajmo! Rekao sam od 21 sat jedno direktno uključenje u program kod mene ovdje. Jedna vatrana crnka.

0: fino. Voli vas i ljubi vaša Tijana.
1: Slušate noćni program ORV radija.
2: Sa vama večeras.

vidi ove slučajnosti, 27.5. a temperatura trenutno broji 27 stepeni. Jao, jao, sve neke brojke koje se poklapaju, Ajmo ljudi moji, dobro. 063-422-126 Viber broj ili Instagram da je toja, piši mi u DM. Pozdrav od taksiste Eldina iz Tuzle. Tako je, slobodno zovite taksi i možete muzička maskarada. Biće i od CC maskarada. Još jedan pozdrav ide ka Tuzli i ka svim gradovima u regionu, Evropi, svijetu.

0: Kaže, to je veliki pozdrav, ide za tebe iz Modriči i mi smo večeras uz tebe i uživamo uz ORV. Može li nova pjesma od Džale Godzilla? Može, bit će i to. Provući ćemo, kažem, i noviteta još malo. Sve ćemo onako, jeli, da smiksamo u jedno, a to je sve do 21.30, a nakon toga ćemo da slušamo onaj posljednji sat i pol programa, one malo jače narodnjake. Jel može tako? Sve može večeras.
1: Dala bih ti sve, ajde. Onda neki glas kaže ipak ne. Luda devojko, daj saberi.
0: Pozdravi Županje za najboljeg Toju i za ORV radio. Može li neka od Tanje Savić?
2: Može, bit će i Tanja za Županju.
1: Poznat mi broj, sliku ne vidim. Daj mi Instagram.
0: Instagram da je Toja. Piši u DM. A ja te častim pjesmom večeras.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi restoran Šumski raj, Gornji Hrgovi.
1: Jeste naši prijatelji, jeli, koji izražavaju svakako čestitke povodom današnjeg praznika. Mi ćemo dalje u 20:15. Milica Jokić. Kad bih opet s tobom. Sa Bjelinova, kad se ne varam.

Jedna poruka nam ovako stiže iz Austrije. Pozdrav iz Beča za najbolje ORV radio i najboljeg Toju. Mi te večera slušamo putem streama i uživamo. Hvala! Pozdrav ide i za Beč, Vien. Ajmo, bit će nešto specijalno za Beč.

kaže pozdrav DJ Toja tebi i svima uz ORV sa autoputa Zagreb-Beograd na putu za Skoplje. Ako može južna pruga, može Rašo, pozdrav. Sve može večeras ljudi, evo slušaj nas ljudi i na velikim i na malim točkovima. To mi je drago čuti. Vi koji odmarate, a i vi koji radite naravno. Uživajte uz noćni program sa Tojom. Ajde malo i Prijovićke slušamo večeras koja kaže prvi si počeo. Pozdrav Toja iz Tuzle, može li nešto od Indire radić i pozdrav za moju drugaricu Eminu. Zatim pozdrav iz Brčkog i mi smo večeras u džiru i slušamo ORV kroz grad. E, to je prava kombinacija. Vožnja, spušteni prozori i noćni program. Dakle, i ti se javi ako to nisi već učinio na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram djtoyna. Piši mi u DM, sve ćemo to da prenesemo u program. Pršte poruke, da, pozdrav za DJ Toy iz Lukavca. Može li bilo koja pjesma od Darka Lazića i pozdrav od ekipe za tebe. Hvala puno.

0: sam.
1: Dobro, ajde ovako, slušamo je li ono što nam vi predlažete i na Viber i na moj Instagram, malo u trend beat da uđemo i slušamo Godzilla, Jala i Bubo Koreli. Dakle, malo da se resetujemo uz ovaj trend beat, pa ćemo opet napravimo tranziciju, one malo turbo folks.

Može li bagatela Barbara Bobak, pozdrav za Toju, hvala. Teja Tairović, Severna Latina i pozdrav za tebe i Šamca, hvala Šamac. Može li Dabor Badrov, gledaj jednu malu, pozdravljamo iz Privlake,

ćemo da idemo i ove starije hitove predložene i Donu Ares i Lepu Brenu i sve ono, kažem, što mi je stizalo. Južna pruga, naravno, beskompromisna južna pruga. Ili taj E75 autoput. Ima i oni koji putuju njime, pa

Poruka nam stiže jedna, kaže ja neću nikakvu muzičku, muzika je top topova. Hvala puno, pozdrav za tebe i ako je tako, ostani dalje u Zorbe radio. A i vi koji imate neki predlog za muzičku, javite mi sve to Viber brojem plus 387-63-422-126 ili na Instagramu da je to ja. Nađite me i pišite mi u DM. Trend Beat, ORV radio i DJ Toja, noćni program, slušaj i uživaj.

kažem, stižu na Viber naš broj i na moj Instagram nalog. Pozdrav za DJ Toju iz Vrčkog i najbolji ORV radio. Može li bilo šta od Seke Aleksić da nam pustiš? Može, bit će Seka Aleksić za Vrčko, naravno. Pozdrav iz Orašija, još jednom za tebe, Toja, kralju, legendu.

da pozdravimo specijalno društvo koje uživa večeras u ZORB radio i DJ Toju. Daj nam neku dobru od Mileta, to jako nije problem. Biće i Mile Kitić naravno večeras, ali još malo se ljudi strpite ovako uz ovaj moderni zvuk, pa ćemo da kažem se selimo i u ono starije, svakako i narodnije.

Severna Latina ide dalje. Ajde malo ovako Teja i ova stvar koja kaže Severna Latina koju ste mi tražili i pisali. 20.35 ide gas večeras u Zoe RV radio i noćni program sa Tojom.

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Dobro ljudi, ajde da još malo dodajemo. Dodajemo ga sa polako, kažem, bit će i onih narodnjaka od 21 i 30, o malo pooštrijem, jeli ćemo da udarimo narodnjake. Pozdrav iz Goraja, slušamo vas često, pozdrav za vas, hvala puno. Zatim pozdrav, može li muzička želja naglasiti za Admira, oženi me. Oženi me i shvatit ću te ozbiljno, jeli ta? Može, bit će Đogani, pozdrav za vas i uživajte. Ljudi, uz

Ideme, ľudí moji. Kaže, môže li tvoja omilená bivš od Maje Berelič? Môže, piče, omilená bivš od Maje. Užívaj tebe teraz uz nočný program sa Tojom. I kažem još malo ovako do pola 10 da slušamo novije muzike. I trend bita, pa ćemo da se polako, ali sigurno iselimo i one starije hitove.

ako smeš. Dođi ako smeš, tako kaže Katarina Grujić. Kaže, pozdrav, može li pjesma Marakana Rada Manojlović za Orašje? Može, naravno, bit će i za Orašje Rada Marakana. Pozdrav za Toju iz Tuzle, hvala puno. E, da, Sek Aleksić, i ovo ste mi tražili nešto od Sek Aleksić, da ga bude ova Umri do zore. Šalim se. 20.50 je. Uživajte uz noćni program sa DJ Tojom sve do 23.

Još malo ovako trend bita, slušamo i Teo Teirović koja kaže Bonita, nešto što se izdvojilo je li s albuma novog Teo Teirović, pjesma Bonita. I uživamo i dalje uz ORV radio i čekamo i dalje, kažem, vaše poruke i predloge za muzičke. 063-422-126 ili na Instagram moj, da je to ja. Imamo li poruka? Mislim da imamo. Hajde da malo još sviramo pa ćemo da čitamo sve pristigle poruke.

0: jeste ljudi noći program ORV radije za DJ Tojon, 21 i 3 minuta. Kako sam i najavio negdje tamo na početku noćnog programa, imat ćemo večeras i jednu gošću u noćnom programu, pa hajde da provjerimo da li je ona tu. Halo, dobroveče.
1: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče, pa gdje si?
1: Pa evo me u studiju, radna atmosfera kod mene.
0: Znači, kod tebe je uvijek radno, Zorana.
1: Uvek, pa kad završimo jedno idemo, radimo drugo.
0: Tako je.
1: Nema tajnja.
0: Tako je, vidi ovako, preključen je izašla tvoja nova pjesma, ako se ne varam, jel tako?
1: Tako je.
0: Hoćemo tako, da malo pričam, dobro. Hoćemo malo da pričamo o pjesmi i da to sve onako lijepo našim dragim slušalcima predočiš, kako je nastala pjesma i ko je radio pjesmu i hajde neke nam detalje, da iz prve ruke, može to?
1: Hoću naravno, pa što se tiče pjesme, radio je Dejan Kostić. Muziku, tekst, aranžman, pesmu sam eto snimila, znači izbacila pre 2 dana, prezadovoljna sam, super, idemo, trending se, top, vidim da sam u par zemalja ušla u trending, stvarno sam presrećna zbog pesme i eto, verovala sam u to da će biti sve kako treba.
0: Da, a pjesma se zove kako, Zorana, tačan naziv, daj nam... Udaću se ove godine, je li to stvarno ili u pjesmi samo?
1: Pa nikad se ne zna.
0: Je li ima neki za tebe momak da ga nađemo, da se udaš ove godine u Valentino Dreamsu? Evo, obećavamo, od nas ide prostor, muzika, sve tvoje, samo da se pojaviš.
1: Jao, skupo će to mene koštati, verujte. Hvala, šalim se, hvala lijepo na tim uslovima, ali za udaju, pa mislim da je još rano.
0: Još je rano.
1: Još je rano, a i ako treba da se dam ove godine, onda kasnim s pripremama, realno nisam ništa zakazala.
0: Da, barem tamo pred kraj godine, eto, ajde da malo začinimo onako.
1: Sljedeće godine.
0: A sljedeće?
1: 22 godine. Najbolje godine.
0: Jeste, šalim se naravno malo da se onako i našalimo u emisiji u noćnom programu. Dakle, pjesma izašla preključer, kako smo rekli, i broji već preglede, onako aktivne, one organske.
1: 100 miliona, da. Organski su, nisu kupljeni, plaćeni, i to mi je jako drago što nekako se pjesma sama bori bez toga.
0: Da. Šta mi je još zanimljivo da te pitam, da, znamo da radiš, evo već si pomenula da si u studiju, već da radiš na novim projektima, da si na terenu dosta, da te ima, da pjevaš, da si tu onako baš u žiži gore što se tiče gostovanja, naravno i po cijeloj Europi i kod nas ovdje na našim prostorima. Pored toga si na terenu sa našim kafancima, naravno, kafansko veče na terenu je uvijek i ono, ti si nekako prva, uvijek tebe svi tamo pratitelji na mrežama traži, pitaju hoće li Zorana da bude na tom koncertu, da li će Zorana da pjeva večeru, pa ljudi, mislim, ono, nema razloga da ne bude tako.
1: Apsolutno, ali opet moram napraviti drugima mjesta.
0: znam da si full. Reci.
1: Eko, ja sam se toliko za to kafansko večer, onako, svi nekako vezuju to kafansko večer za mene generalno zbog te večere i to sve. Svega mi se što se desilo. Tako da, eto.
0: Ti si naša, što bi se reklo. Da, vidi Zorana, znam da si u studiju, da mnogo radiš, ajde brzinski ovako da te onako prošaram nekim od pitanja, onako što vjerovatno naše dragi slušaoce zanima, pa hajde da onako random ja to neka pitanja za tebe postim, neće biti teška, bit ću onako lagan, ko kesa iz Maxija.
1: Ajde,
0: vidi Zorana, studio ili bina?
1: U kom smislu sad studio?
0: Pa, piše ovdje, ja sam postavio pitanja, napravio pitanje neka za tebe, da li voliš u studiju da radiš onako da pjevaš pjesme, ili voliš više onako interakciju sa publikom kada si uživo?
1: Bina,
0: tako, dobro. A vidi ovako, sad prebacujemo se na pitanje, ljubavna balada ili brza pjesma?
1: Ja sam jako emotivna duša, ali to ne pokazujem često u pesmama, tako da brza pesma.
0: Brza, dobro. A poruka ili poziv?
1: Poziv, uvek i za uvek.
0: A grad ili izlazak?
1: Kako misliš grad? Grad, naprijed, dobro.
0: Ne, grad za izlazak. Je li preferiraš onako da izlaziš u grad, da izađeš ili onako neku mirniju varijancu, neko vince ili to tako, ili onaj hype negdje u klub, to na to, mislim.
1: Pa ja više volim mirnije stvari, mirnija.
0: Aha.
1: Sam ja priča, varijanta. Nisam da. Baš neka osoba ko voli da izlazim.
0: Da. A vidi ovako jedno pitanje zanimljivo. Ko ti prvi pošalje poruku kada izbaciš novu pjesmu?
1: Pa uglavnom prijatelji, saradnici, familija.
0: Bliski ljudi, tata možda.
1: Tako je. Pa mislim svakako živim s porodicom. Samo mi tatom, tako da oni su svakako tu kad je nekako premijera i sve. Za to, tako da mi oni onako prvi čestitaju, a onda posle njih tu dolazi dosta ljudi sa kojima sam ja bliska.
0: Da, i ovako još dva pitanja za tebe, brzo, neću da te maltretiram puno. Vidi, da možeš otpjevati duet sa bilo kim sa Balkana, koga bi izabrala ti?
1: Ceca,
0: jel? Aha.
1: Ceca ili Saša Matić.
0: Bravo. Znači neki narodnjak da opalite dobar, da to izgrmi. Ko zna, da. Vjerovatno će da i da bude to u kakvom si ti usponu karijere svoje i kako si relativno, ajmo reći, mlada.
1: Za Sašu je možda realno, a za Cecu teško.
0: A vidi, nikad se ne zna. Vidi, tebi je Ceca, ako se ne varam, dala prva vetar u leđa kada je ustala na pjesmu u studiju Sikter. Jel tako?
1: Tako je.
0: I podržala je tvoju pjesmu. Tako da, vjerovatno imaš, ona je malo tu povukla, realno pričamo, tad si bila ono još, ajmo reći, anonimna, mislim, realno.
1: Jeste, nemo šta.
0: Ona je tad ustala, ja se sjećam te emisije, i ona je ustala, podržala je tvoju pjesmu i rekla ovo će da bude hit. I tako je i bilo.
1: Pa tako je, nemo šta, mene i sad Ceca podržava i stvarno, kad god se vidim sa tom ženom, pohvali me i jako mi je drago, mislim, to je naša muzička legenda i gromada osvajača.
0: Da, ajde još jedno pitanje za tebe, kaže ovako, koja je najluđa situacija koja ti se desila na nastupu?
1: Najluđa situacija koja mi se desila na nastupu?
0: Šta te onako nekako...
1: Da me žena polila vodom.
0: Kako, od ozdo sa stola, jel?
1: Pa ne, veselje je u pitanju. Njen muž je meni prišao da mi kaže pesmu.
0: Aha.
1: I u tom momentu ona valjda izlazila iz toaleta i vidjela da njen muž meni nešto šapuće na uvo. Samo je prišla i pun bokal vode sručila na mene.
0: I ti ni luk jela, ni luk mirisala, dobila bokal vode na glavu. Vidiš ti?
1: Pa eto, pa posle su mladi imam doženja, inače su oni bili kumovi. Pa mlada se jako naljutila, čak i izbacila napolje.
0: Da. Zorana, ti radiš sve, jel tako? I privatne veselja, i klubove, diskoteke.
1: Tako je, koncerte, sve.
0: Sve, koncerte, tako je. Evo, rekla si nam na početku razgovora da si već u studiju da radiš na novim pjesmama. Hoće li biti, pored ove pjesme koju ćemo večeras da premijerno slušamo na radiju, hoće li biti novih pjesama, novih projekata? Hoćeš da nešto odaš onako?
1: Ako neće, bit će dosta. Ja se nadam da će u septembru biti novi album.
0: U 7. mjesecu Zorana Mićanović u Brčkom, Valentino Dreams, Kalfansko veče, to je provjerena informacija, onako, evo, za sve.
1: Kako? Koji datum?
0: Ne znam još tačno, odnosno ne smijem ti reći, ali ne smijem još to da odajem. Samo smijem da kažem da je 7. mjesec u pitanju, eto.
1: Mi se to nešto znamo.
0: Pa ne smijemo sad, nije u redu da sve odajemo ono u eter, pa neka malo, znaš ono, da ljude malo držimo na laganoj vatri.
1: O, dobro. Ako je treba, uvek lepo je kad se krčka.
0: Da. Zorana, pored posla, hajde ovako još kratko, imaš li vremena za odmor neki sa prijateljima, sa društvom, sa rodicama, evo, na primjer, sa nekim malim klincima svojim, jel imaš neku djevojčicu koja ti je bliska i tako, jel voliš?
1: Ako ne, pa od sestara.
0: Da.
1: Imam baš njihove ćerkice i to sve. Pa trudim se da se posvetim, mislim, koliko mogu, ali baš nemam vremena za ono sad da se nešto previše družim i to sve. I svako ima negde svoje obaveze. Ali gledamo da se uskladimo kad god možemo, da se vidimo, jer ipak to su neki najlepši momenti provedeni sa decom, sa ljudima koje ja volim.
0: Da. Da, lijepo je to, lijepo. Onako, to je neka reset faza, jel tako, za sve onako ljude koji se bave poprilično i ovim poslom, i nekako to je reset taj neki koji daje ti i odmor i relaksirajuću bazu tvoju, jel tako?
1: Pa tako je, mislim, vidi, mnogo se čovjek napuni negativnom energijom i dosta prolazi neke stvari u ovom poslu, pa ti onda dođe da samo se odmoriš od svega.
0: Da, i od putovanja prije svega. Najlakše je ono na binu doći, izaći, otpjevati, to je, ti si tu ono, radiš posao kako radiš najbolje, ali ono, ako je neko putovanje, ako je neki avion, ako je neka neočekivana situacija, onda je to malo teško, a ljudi, normalni ljudi koji rade, ajmo reći, normalne poslove ne razumiju, ali dobro, ajde. I to se mora pregrmiti, jel tako? A da.

hitovima sa vašim predlazima za muzičke ljudi. Epa Brena kaže dalje, ljubav čuvam za kraj. Je li može jaka roba da mi grmi cijela soba? Imaš 10 km za kafu. Kaže jedna poruka na Instagramu, može kralju, ne treba kafa, hvala. Popio sam, ali bit će pjesma, naravno, pozdrav za tebe i uživaj. Pozdrav za DJ Toju iz Modriće, hvala puno, pozdravi za Modriću. Zatim pozdrav iz Vinkovaca za najbolji ORV radio, hvala puno. Kaže, mi se vozimo ka Osijeku i uživamo uz DJ Toju i noćni program. Svaka čast za muziku i veliki pozdrav za tebe. A može li od Zorane pjesma večera? Biću i večera, pozdrav. Slušat ćemo i večeru, naravno, pored pjesme koje smo slušali Udaću se ove godine. Biće naravno obavezno i ta večera. Uživajte ljudi dalje uz ORV radio i noćni sa Tojom. I

0: slušate noćni program ORV radija.
1: Jeste, i rekli smo da samo hitovi će da idu sada ovi malo, jeli, što bi se reklo, narodnog žanra. I vaše poruke svakako usput da čitamo uz pjesme, naravno 063-422-126 Viber ili Instagram da je to ja. Čekamo i tvoju poruku, pa ajde da je pročitamo u program i da naravno slušamo muzičku. Ona je moja, Dejan Matić.

E, dobro, idemo mi naravno dalje sa dobrom muzikom, svakako i vašim porukama koje nam i dalje stižu na naš Viber broj 063-422-126 ili na Instagram gdje je to ja. Slušamo Bombu! Zaoraš je, ako se ne varam. Bomba, bomba! Ajmo, ajmo, ajmo! Kaže, pozdrav za DJ, pozdrav za najjačeg DJ-a. Može li neka vesela od Đanija? Može, naravno. Slušat ćemo nešto dobro i od Đanija.

Pjesma Oku ime care i pozdrav za DJ Toju, hvala puno. Zatim pozdrav od Majde iz Kalesije, hvala Majdo, pozdrav i za tebe i za Kalesiju. Pozdrav i Šamca za najbolji ORV radio. Može li za nas neka od Nedeljka Bajića Baje? Biće i Baja za vas, pozdrav.

ide i Marakana, nisam zaboravio kralju. Marakana je već na playlisti, uživajte i dalje. Ajmo, 063-422-126 Viber poruke ili Instagram da je toja. Hey Mr. DJ, Indira će da bude svakako i top. Pozdrav za tebe Toja kralju, hvala puno. Pozdrav veliki za tebe iz okoline Vinkovaca. Slušamo te i uživamo u ZORV radio. Hvala puno, pozdrav i za vas ide. A kaže muzička za svaju. Može svajo za tebe. Ćemo nešto dobro da pustimo specijalno. Pozdravit ćemo Potočare, Grčicu i ovamo ka bliže. Ka Brčkom. Hoće sa mnom sve da proba. Sad ga lomimo do 23. Sa najjačim hitovima koje posjedujemo, a posjedujemo ih dosta. Bomba, bomba, bit će zajac, kad je sredi ovaj specijalac. Maracana te está llamando pa que tu venga conmigo aquí diciendo sí. Aha. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo. Pum!

Ajde gas, večeras rekao sam do 23 smo uživo za vas na ORV radiju, DJ Toja i noćni program. Nešto od Stoje da nam pustiš Stoja večeras ako nije prob, nikakav bit će i Stoja.

0: kaže, to je nešto od Selime Bajrami, da li može, veliki pozdrav za tebe, hvala puno. Pozdrav iz Ugljevika za najbolji ORV radio, hvala puno.
1: Ne piši i ne zovi me, zar ne čitaš novine, zbog tebe sam promenio.
0: Evo za Zokija, kaže, u Orašu slušamo Marakanu. Može, može, sve večeras ide. Odaberite i vi neku pjesmu pa predložite na Novajber naš broj 063 422 126 ili na moj Instagram pišite da je to ja.

No ide ništa crno. Nema crnih misli, nema ništa lošeg, samo pozitiva, pozitivna energija i dobar vibe, ORV radio. Noćni sa Tojom, slušaš i ti, dobro nam došao. Ne mijenja ništa, samo pojačaj. Nešto od Jane može li? Može, bit će Jana. Pozdrav Labude Kralju, može li jedna za Maću i Irinu iz Podorašja? Iz Meraje Tople. Nikada se promijeniti neću. Može, bit će Jovan Perišić, pozdrav za vas.

Može koktel, može i ljubav, sve večeras ide na ORV-u. Dobro večer, pozdrav za sve slušatelje ORV radija i za najjačeg voditelja. I želio bih da čestitam Bajram svima koji slave i ako može pjesma Hakala 22 zore. Može. I naravno ja se još jednom večeras pridružujem čestitkama i svima koji slave čestitamo Bajram. Da ga i dalje provedete, jeli. I danas tokom dana, evo večeras uz dobru muziku i noćni program sa dragim ljudima.

0: ta žena neće da te izneveri, tako kaže Indira. Tražili ste mi nešto od Indire, pa evo, pustim ovu pjesmu, proveri me, proveri, kaže pozdrav kralju moj, ali pozdrav za kolegu Tajčija i Baru Šup, navrati na pivo kad kreneš.
1: Proveri me, proveri, srce mi poveri,
0: probaću.
1: U moju si ljubac, samo čas uveri.
0: Ajmo dalje, gasiramo sa hitovima ovako turbo folka, a uskoro ćemo malo da svratimo i u emisiju Kafonsko veče. Može, a? Svega od pomalo za svakoga ponešto i noća su noćno.

0: Slušate noćni program ORV Radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Jeste ljudi moji, dobro, ajde ovako da malo sad oborimo ritam i da slušamo ovaj hit koji kaže ovako u nastavku programa. Pazi ovako malo. Pojačaj, večeras i uživaj.

Slatki lopovi, legendarni Nedeljko Bajić Baja. I noćni program ORB radija sa Tojom. I dalje, do 23 uživo, 063-422-126. Ili profil na Instagramu da je Toja. Ajmo. Tri u jednoj, da li može pozdrav za tebe? Može, bit će i tri u jednoj.

0: kakva pjesma od Nedeljka Bajića Baja? Baje koji kaže slatki lopov.
1: Krenula mi lova, moram da radim, nisam radio godinu dana, nigdje nema. Ja stalno pijem i tuđi.
0: Slušaj ovo, Gianni i Kafunsko veče, večeras na repertoaru, playlist

0: sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Slušate noćni program ORV radija.
2: Rekao sam i noća za svakoga po nešto ću da bude na ORV-u. Dobra muzika prije svega. Kada je dobra muzika u pitanju, onda je tu zadužen ORV radio. Atmosfera, žurka. Mogla je da bira momka.

0: veče, kakva žurka, večeras uz vas, mi se vozimo autoputem i uživamo uz noćni program, svaka vam čast za muziku. Hvala puno ljudi, evo napravit ćemo interakciju i večeras sa vama svakako putem Viber našeg broja 063-422-126. Pišite slobodno, javite nam šta i koga da pozdravim umjesto vas. I šta da pustim obavezno.
1: Kako, kako će ja opet da se ženim?
0: Kako ti je to u životu? Uvijek problem neki. Nikad dva dobra spojiti.
1: Opet da se ženi.
0: Jao, jao, jao, jao. Sve bolja za boljom, što bi rekao Mile Kitić King. Može i ovo večeras da pustim obavezno. Biće tu i Halida, biće i... kažem, svih onih starijih provjerenih hitova.

malo jače, malo da sad dodamo energije ovako i bita. Da se razdrmamo ako ste se možda nekim slučajem uspavali uz ove kafanske hitove ili možda popili koju čašicu više, a ono malo vas obara na lijevo ili na desno. E zato, sad malo da dodamo ritma! Može. Tople noći, vreli dani. Tako će nam biti. Stiže ljeto. Šta da radimo? Zato svira dobra muzika. Uživaj u ZOMRB i dalje noćni program sa Tojom. Javi se na Viber ako nisi to učinio do sada. 063 422 126 ili na Instagramu.

Jeste, ljudi moji, tople noći, vreli dani. Kako će nam biti ovo ljeto? Kažu meteorolozi da će biti jako vruće i pakleno. No dobro, mi smo tu da vas razgalimo dobrom muzikom, dobrom energijom. 22.31, još jednom ćemo pozdraviti prijatelje našeg noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, koji se nalaze u ulici Strossmayerova broj 26. Pa eto, svi vi koji ste možda ovako na potezu

šta kažemo, SR Srebrenik, vjerovatno veliki pozdrav iz Srebrenika. Pod inicijalima piše SR. Vjerovatno je Srebrenik. Hvala puno, pozdravit ću večeras i vas u Srebreniku. I naravno, kažem, ako se niste javili, naravno, pišite nam svoje predloge na 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Možemo dalje. Od tebe mi Crna ruža.

sokole, moj sokole, siva ptica. Ajmo! Ajde! Ide sve večeras u gasu, u fulu. Nešto ćemo specijalno za nedjeljnog da slušamo. Gledaj onu malu šeta matoron. Spremna je i ta muzička, ostanite uz ORV. Ajde malo ovako, pozdravit ću ekipu. Vozi noćni večeras, kaže Toja, svaka čast, pozdrav za tebe. Hvala puno, vozi jašta. Samo jako večeras uz ORV.

kaže, je li može od Kemala Malovčića dupla gorka kafa? Da li može za Bambija i Lokana? Ženiću je, ime nam i mog, svadba nam je sljedeće sedmice, veliki pozdrav za tebe, to ja. Hvala puno, pozdrav za vas, momci, uživajte u Zojerme. Napravit ćemo jednu dobru pjesmu za vas, pozdrav. Ajmo ljudi, ajmo!

tako je noćni program i dalje u toku, ljudi moji, još 20 minuta sam tu za vas, tako da imate još fore da mi se javite, pišete neki predlog.

kaže, pozdrav, to ja za tebe. Može li pjesmu od Miloša Brkića Ne mogu bez tebe više? Uz poruku, veliko izvinjenje bivšem mužu za sve. E, da, da, da, da. Sve može večeras, zato uživajte u ZORV radio i noćni program sa Tojom. I dalje, samo hitovi pletu. Jeste! Aj, joj. Evo ga. 063-422-126 za vaše poruke ili moj Instagram djtoja, pišite mi u DM, sve ćemo da pročitamo u programu. Evo Miloš Brkić nešto ovako.

kaže Halid Robinja, bit će i to. Slušat ćemo i Halida Robinju. Može li za tri momka od Sinjana nešto? Može, nešto ćemo da pustimo od Sinjana. Do 23 budite, bit će nešto.

0: večeras kakvi hitovi, kakav noćni program. Rekoh ja da će večeras da grmi. I obzirom je i da je praznik, tam malo onako se sve podudarilo da zajedno pravimo interakciju, a prije svega samo hitovi i noćas na RV radiju. Jako slavuj ti korobinja.
1: Jako slavuj ti korobinja.
0: Joj, pojačaj.